7:22. Rusija nam je pomogla da pobjedimo u Drugom svjetskom ratu. Ovo je izjavio američki predsjednik Donald Trump. Kako to nazvati? Licemjerjem, hipokrizijom, greškom, možda golom laži. U prevodu to znači: Zapad je pobjedio nacizam i oslobodio čitavu Europu. Ali američko iskrcavanje u Normandiji dogodilo se u junu 1944. godine, kada je sve već bilo gotovo. O tome naravno cvrkuću i vrapci na grani. Njemački ukupni gubici u operaciji Overlord procjenjuju se između 4.000 i 9.000 vojnika. Približno u isto vrijeme, krajem juna 1944. godine, na istočnom frontu počela je velika operacija Crvene armije Bagration, u kojoj su ruske trupe Njemcima nanijele težak poraz, tokom koje je ubijeno oko pola miliona njemačkih vojnika. Čitava njemačka grupa Armija Centar potpuno uništena. To bi trebalo da je poznat to svakom historičaru, a Crvena armija je uništila preko 80% njemačke vojne sile. Tako da je taj istočni front bio najveće i najkrvavije bojište Drugog svjetskog rata, pored koga iskrcavanje u Normandiji izgleda samo kao mali i uzgredni okršaj, mala sporedna slučajna epizoda. Pomenimo i američkog pisca, slavnog Ernesta Hemingwaya, koji je napisao: Svako ljudsko biće koje voli slobodu duguje Crvenoj armiji više nego što će moći da joj se oduži tokom cijelog svog života. Naravno, dosta pisaca, dosta inteligentnih ljudi govorilo je na tu temu, kako je govorio i slavni američki pisac Gore Vidal. Sjedinjene Države uopšte nisu pobjedile u Drugom svjetskom ratu, pobjedio je Sovjetski savez, i to uz ogromne žrtve, što je poslije rata sasvim pogrešno predstavljano. I predstavlja se i danas. Predstavlja se i danas, minimalizuje se ta uloga Sovjetskog saveza i zanemaruje se potpuno 27 miliona poginulih ili ubijenih, što vojnika, što civila, u tom Drugom svjetskom

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.